wakati padioko igulila shpende sha makulumukililo amakaja patolo takuvalalika vavetu vashituvo shakwigwani aise simuli jimbo lyakabodelegati akanje tukanava kuwikilako mbulukuta yoimwe Layson Chuja wakumila nangana mochuni.